0: תהיה אחמורת. לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: Για ελάτε παιδιά, 2, 10, 300 και 104, ποιο είναι το σημερινό μας λαλαλα?